0: muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.